0: di bola ke bola, kok makin asyik. Di bola ke bola, kok makin asyik.
1: Siapa yang ngajar ngaji nanti? Oh, ada Ustaz Eko ini ya.
2: Ada Ustaz Eko. Oh, ngaji dulu ngaji. Yuk.